er klar til noe tross innan, kjem fyra nødt stekk til Vensel og får 20% i avslås. Vi ser det sjølvande dekken i AEO Chips. Bo i lekt hui av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da vi!

0: Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjna, bærumme, kamera, garasjna, etta til chatlen. Vi bitte bjørne har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsle, vit vita, du do. Minst din, nethandelen balsle.fo hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylek av jola mat og heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hånd.

0: Jóla bor og hundu branda. Haldi jóla vestna og hundu branda. Vi tava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hundu branda.
1: Utsvöld enda bressen til Egon Veie. Ött utsvöld vare är nu minst halv gärstprosent. Jekvann Veie, stegget og tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Veie.fo
2: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen i popquiz hver sorti kvöld og live tonelager vörst leia kvöld. Irish Pop.
3: Hefur tu en bruktan bil fyrir hold 3.000 kroner og innskyld til det er en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100 000 kronor. Och då vill vi fejen höra från här. Stöckna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer att höra från här.